vokatry ny foko fa nylasako tsy maintsy ho papeko satria hatramin'izao tsakako feno loatra ankapokako.